0: gabu yubi. Ngan zui ngwe ne cha shakwa yina, danda sokbo cha long che shimbe gang yindu, nye bardu nindar lupu kowe, shingdo na cho sakurida. Ngare ngwe ne juba yina, nam guin gushu tang, chaluma, shingdo ning mangso, sakyo shindu ne gabu yu. Yine kirang cui shingga yubi, shingdo mangbo jiki, ngan zui lupu chuju pyunsu chokbo kasab cheba pyu, tangdung ngan zui chowe nangdu, penba shenyang yubari. Tiringe kirangcho nyamju chebe chenriktang jewe tabsi nipa deyina namgui poba juchi ki chunang singdo ningmangi bakbatang chalume bakbakase lukbaang yangna chu tikbakase gemna pobatang poche dingi chingen di zangsi tuba mase di sechu nyenpo donwa tang tu chung gache ki wedang der penpa yu chokba chung chungcho tabsi di namgui chowai nang pen tokba dugwe Kirang cui tepsi di ke cui ba lak tang ama lak la xu ba yin na konang cho penpa tong nye ri semgi. Kang yi sen na nam gui ngan cui chowen nang du se nu mang bu xik le zhi so gi yin be tu tok du zhu mi tu be gen gi zok ba chak ba ma se tang dong chi nye yang tu yung gu yu ba di. Ti min lo sang wen gi tu cha so che be gop la nang gi chi nang gui la zang zha lik ba che ba pu tang dong go na gui be ne du xin si yu ba ni. Nangki nöje chichung changma zangzha lekba shik che goybe. Ti gop kiesi garche dak zangma yungwa pu tandung garche gi wedangyang lekba shik yung toba chegu ni nganchu miyu reba. Gop ti du nganchu chosung chungla penba chewe kongki cherik tang tunbe tepsi di peju cheba yina yakba shik minduge. Chokbu chung chung cho, shingdo nyingmeng ni chaluma tang shingdo chingni gyuji depjo chebe rikyu shi yinba tang. Shingdo nyingmeng ni Malaysia ne tunxing, chizu rangengi Taiwan tang, Fujian, Guangdong, Guangxi so sekuidu depjo chebe shingdo shik ridu. Taiyang, chaluma ngwe ne jeba yinna, tun yu zhonggu ne yinxing. Zo chichu wikyu tang megyu tixin chichu lukyu gi sekuidu ne tunggu yubari. Shingdo gi che yinbe chaluma ni longwo tongcha dume depsu lukyu yuba tang Eropa gyu ne Yorob tang Ishi ye gamsa chenmol kyoba che yu Dacha chaluma holen tang Jamen so gi zhonggui gushu shekyang jugu yuba ri Tene cu yingwe ne juba yinna lukyu gi yikcha to goba shingna zhonggui nerob nye zun mimang gi Ara gi gyurzi ze che ne cu nyewa tang Shacho gi cu ni 中国内穷娃西银巴马塞车电以前南溃败处年为陆居以内用太阳罗松东沿电鱼巴西日下空气行动柠檬糖古修促建立安全军电错位车机谁日车西银被超过穷穷开上去以内提人机安全列成军内行动天南机穷库阳抗内移民开鱼个日 丁正云对俺最能够的落着国长给弄拿四百三所忙不忙三百出去趟点百新多忙长三百以内俺最日多趟数不容易了以内偏多千不愿意的
1: 아니 텐지 윤대인 퓨리 미망니 데라 주신 시릭 라준베 미릭 식장이 두 군두 예저 체베 주린나 데라 준베 미무초 니저 소와 당저웨 남군 뿐순 쪽베 망시 당 고데 드뉴기 담베 고 졸라 인츠기 냠당 담베 찌캬 제 사투 제유 샘라 노마 부당 보문 남기 펜주 젠베 남베 동이 땡게라 찌캬 쯤바까지 표교 뉴레 땡게네 스난 유바슈